Yat e kodoe ya native stories khanet bein hilnaha shneha ja e ana ol kit. My life as an Indian will ye go J.W. Schultz khanet gina tospik ini niligi bein hilnaha shneha. Akoshi e ya nge a tseda a ja e de ya be hilnaha hanilne. Kha de shi khan lonto kha de shi nan nande. Nlahte na kha di na lon nihil ke khan tindolil na ho ako. She ya a con hard she than nado hard she when londe. She a con ho tracon de staco. A con a young jet lana staco. Cut o a na a heel set dolly. Shall bell was and de con sad be hatch a has ziggy. Ye go a ya but a hit and zin. Ado but ya a dat a ya a hit and zin de na aki do o. Di e chashi holjish go e di kwe ani behez ani idal yagi jo e business dint a yu nijdi la a kwande nad aj go kod o e yadi nashishdil kidi ashe khaled o e di gi hod e jinnne la de bina ashdil kidi ado le a kon bina hodish kido e di khaj e aj go e ya bich e khaj zito di gi bitin ne kut o e ya bilhul ne jenni go amma jilin gi e khaj e kut o e ta bich e khaj zi a ko weasel tell aj e ya bil ke da honi tiin de aj e di sani yilsi kegi a sani ya at e hi e ya at e do na ho ha shi Bel dle anid adal yagi ni chai ka hiyin ni lo naho e ni chan nilkaad. Adi cho tra hinda alda do nda ilde. Ado di kwide ishi hawan de ha gwan hit o ni kwade. Nda ild o ha no adi chanit ni chayit ago di kwishi hawan go e yad hadid aj. A e be e I an atro da o na go. Ado hawan go nda isde go. Weasel tail do in da talks with the buffalo. Din dilt ego has twi ea dolt a jonil at eda. A yo bil nash kallin de a need nash a ha da a. A danda e I agol dot a tranilt ego na ha si tran de e. Do e ya hn da ilt o da. A do in da. Ha jo na ho a it a e alts a jit a hn di kredi e hi kado bik ije e. Xeishi hako di ni digi e do bahol ni da. Ako o hilwa na hasi trango di kuishin ki e he da al ki e. Nda ilt oko ado o hil da huil ne le. Lata e ado iz ad o nad o ni ze e da za ago na hasi trango le. Di ko ni hi ni gi e ya hot e do hat ad e ya hot chongo e chaz anda. Ado sani e kon ki nagohat o e bina nishta hollodo in da di at sin aje de zebil yitzke do do aje lat nacha deiz ka e njonago ilia. Shik is janila di talks with the buffalo. E di da I dado bik ije do in das ilt o do nad o aje bi na ji ja a alch indi go bi ji ja a. Nde ejine nat I shlechen sen janila. Ah, hat e da shat ni zi'i. Ayo shel yad e ado la shel yego. Sha al yego shel njone chodishne. Ado nde ejine di a isi ba a chete ni si. Nlo chayda bij e kwish la gon son e bansis kishjine. Ako yis ka gwa shi e ya hat ada na wachit nal tsosto lechjine. Ashi shodo hat adan jin khodo nilta di kho a kaginan tsozgi jinne di e ya Wolverine ajinal tloshi be kagit ajinne kwa yisn a nkhashne khit a e ya di a kagishan nagi khojinne a lajin liniki e ya khit

con eching e ya anhin da ho jato go ke e ya de de la jisto in da a kamba the city enough da ha ke ero da e ya nepi do ado hot a e ya de a kambi da ben da ni ha na ka ta ha ke e ya njono ko ta clean hot an da ho

Public nuisance was yehigay dot a yisil e yasivir da dan the tartan days of dot that today ya a wal ya bahine erota in nat od yeh erota a satat erodes dan nila ato a com the ajati juice at ninkishin hataha niso a yata the company a ya a juice was yego yeluoso a aja a larger. Na zin kishin eya police report eya ta yi la tishin hot out that it on a tlo that e jilin de prank e eya di at e di ati hataha nishan yehan go dispenser go at e shin sanitize eya hot ego alia ato a tsko hashit a straw be that lani hashit a that eya pita hot longo ade hot ego hataha nil ta jo 500 straws a kone ho launch it at a replace elia ta nila to a kon eight at at the machine ke eya upgrade ata dia a kon kha da ta sa di te na na na ta so ido ko to nil ta no a sa e hot ego di package eya hot ego straws ka hin te ke to straws compartment ke it at upgrade elia ta nila to a conti based the picture auto bkede in the chin hach at in no wo ha ta shi to in dan de asian pinina ta te ho ji la go a hot a e ya ti ta hot in da ne ko ti singapore wo ye go is okay at shi ja na ha a go jo la chin ho ye in de sa ho ta is okay at na ja kin da na ja a yugo hot ego da lab to hunya bana ta gon len la public go to yen has a da dan ne a don that a le to chino to wa zo ta yo sen dan ne e de hat e da to hot a e ya ku ji on dirty da ji in ko be to ho ji dil eta ni la to a don in da ji to it a da dan ne a ha shin za che te ji hit a to to ha ko shin ji e ya it a to o na ho ha ni sa e do ye na has a da ta ni la ti ze don la ko ta ha ni li do an ti ha ni sa ha e da vandalism de ni ge e ya do ye na has a da ta ni la e de ya to ho e go go e ya ti a de na ta ha ne el to ne ge tu yo na de el to na na to ne ge to ki yo ka ho zo ji el to a ye si ye go ta de stu go e ya ha a da no ya ta ha ne el to a con a ado Tokyo Fire Department o dan ningo eya distin da ba te bida te eya heat stroke eya ta jo lilo eya di aji azel ingo na ya ta hot isja dot and ya ta hot isja ha ningo pa ne con di eya ne re a ye do na ta tis link ta ne con e de ya ne re na ta tin do ta ho con te ya ta ki ta no ya ta ha ne con di ha ta ta da eya to hot e dan tane ko er nge pen yan has ango ko e ya cooling station dehne a ko e ya ha te shin e ya han ta ch kha ko e ya tin na taz nik astani la to a do sto ch nya ta in kon de khot a shin la e ch ya ch ta ha ke ko kon ta han ni de e sto e ya to ta ta ho to ni la pen ni na e ya ye ko ta de stu ge pen ni na ko a do ta na e ya ch nya ta te kon sto le li pen ni na e do ta do le e ya ta ni kon sa go ko e ya a je ye go pe zi lo e ya a je pe has a ni ke e ta ho lo ta yi la ni la to e de ya to ho te go go e ya ti a je e ya ti de pa na ha ne to a kon e ya kon so go e ya ta ta so tu yo na de a de ta ha ni ke de ya ti kwa pa na ha ne ho e ya kon ho je shi to ti de kon she ha ta in